0: na me ka se mi be bia ni ye bia ni ra se ko ni de
1: ah
0: wi ani me so ma gbe ni be ko if you say wi aya ahama wo di acha bo so mi ni ase ko wo se otwa boys na so se se no aru mo pa wi ni nom se wo mo kura me ni sika me ko sika na kam kura na me ka se wo mo mi en kodo eho ma me kura me twa bia mo ma ba be nu nti wo mo so so wo be di ma chi ani me ma akwa akodo wi no ho amame amame so ma nyasira me de nu nti ana me ka se mi be bia wi ni ye bia nti ase ko ni de